0: All my friends.
1: Реклама.
2: Анімацію фільму «Герої» ір Голівудо жвайгдес фільме «Койотас» прєш «Акме».
3: Павадінімас гірдетас.
2: Даук йоко, «Вейксмо» ір спалвоту спрогіму. Лаукемеуся шеймос фільмас кіносе. Норук п'ючо 28 дянос.
4: Дрю, меджегіте скорі, калєту ждаріть «Акме».
5: Чікураку барабаку.
2: Рекомендує «Радіоцентрас».
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.